ka se fe bi ara ore to ntoju lu mo enta la ba ku nlenu o ta wa na fi dentin ni so ibaro ibaso amata

0: alafia na lo se pataki lo se koko tori pe ta ba ni ka wo winning winning oju ago o ti ku seju meri ki ago meji koro kan go leyi ti o je ka wa ni odide lori to dokita ori afefe loni ka ba tun le pada wa lojo mejo lori ilera wa eje ma fasiko itun dupe lowo wa lejo wa lekan si dokita akosemose onimo isegun dokita Olasukomi Adesina ti won je oludasile ati alase agba fun ilewosan academy hospital ati mokola itop nilubadan ese adupe fun itanije ati ilani loye ese nti ape ti eje wa edakun baba to pe yin jomi lori ilera wa ina ni edakun se e tun je wa
1: ah eyin le mo ba awa la mo wa
0: o ti je wa ese adupe to mo dupe lowo amoju ero mi to je ke lori ofe lati gbo mi dada adigun absalam una lo pe mi wole lucky thomas oni olotu eto yi ojo mejo na la tun pade titi ojo mejo ohun ka ma wa ni ilera to peye e ma gbo 32 fm olubi npe fatoye lo ko mi ire lo de wa